0: Amazonas
1: 92.1.
2: Amazonas, Amazonas, Amazonas, en Loja, la Castellana.
3: 92.1.
2: 92.1. Amazonas.